0: kontinuiran kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

U narednom periodu doći će do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, rekao je predsjednik Srbije. On će danas posetiti manastir Rmanj, gde će ga dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Prema procenama vlade, smanjenje cena lekova će doneti niže troškove lečenja za oko 3 miliona građana, rekao je predsjednik vlade Đuro Macut. Najavio je da će od 17. avgusta na listu lekova biti uvedeno 18 novih terapija za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, uz značajno manje učešće osiguranika u troškovima. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje iz sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u tri opštine na severu zemlje. Američki predsjednik

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.